0: וגם כמובן לבנון וגם רצועת עזה בעקבות הפגישה של נתניהו מלדנוב אתמול והחדירה כמו...
1: תכף נגיע לזה, אני חייב לשאול אותך משהו, לא יודע, אולי תנסה אתה להעריך, כשטראמפ עכשיו יושב עם יועציו הקרובים בחדר הסגלגל שם, מה הוא באמת חושב על נתניהו? האם הוא חושב שהוא סיבך אותו באירוע הזה? שהוא מכר לו כל מיני חלומות שלא התגשמו? שהוא באמת משוכנע שהוא היה חייב לצאת למלחמה הזאת?
0: כתבתי על זה די בהרחבה בסוף השבוע שעבר. הסיפור של טראמפ עם איראן הוא לא סיפור שקשור לישראל כמעט בכלל. הסיפור של טראמפ עם איראן הולך כבר 25 שנה אחורה. הוא התבטא עוד הרבה לפני שהוא דיבר בכלל על הלכת להיות נשיא באופן מאוד חריף כלפי איראן, כלפי זה שהיא השפילה את ארצות הברית ושדיבר על המשטר באופן מאוד חריף, וכמובן בקדנציה הראשונה היציאה שלו מהסכם הגרעין. ועכשיו קשה להגיד, יש כאילו האמירה הזו שנתניהו גרר את טראמפ למלחמה ונתניהו מכר לו סיפורים שאפשר להפיל את המשטר, שתיהן אמירות שהן לפחות לא נכונות, לא מדויקות. בתוך הפגישות שהיו לפני המלחמה, דווקא ישראל היא זו שאמרה שאת המשטר יהיה קשה מאוד להפיל, אבל צריך להחליש אותו מאוד, כשהגסס וגם טראמפ עצמו הם אלה שדיברו במפורש על הפלת המשטר, וזה בפגישות הסגורות, ולכן בסוף מה שיצא זה ש...
1: זה כמובן בניגוד לכל הדיווחים והתחקירים של ניו יורק טיימס, שאמרו בדיוק ההפך, שנתניהו בא עם תוכנית ורזה פהלוי ואיך מפילים את המשטר. אתה אומר זה לא הכי...
0: לא שלא היו תוכניות, אני אומר, זה לא שזה, אבל טראמפ עצמו, גם קודם, גם עם הנתונים שהיה לו מה-CIA ומגורמי ביון אחרים, ובעקבות הדיכוי האלים של המחאה והערך של הרצח של עשרות אלפי מפגינים באיראן, בהחלט ראה את הכיוון של הפלת המשטר כפתרון לכל בעיות המזרח התיכון פחות
1: או יותר. אבל היום אתה חושב שהוא עדיין מאמין שמה שהיה זה נכון? כאילו, איך שהמלחמה התנהלה, איך שהיא יצאה אליה והכל? כי כשאני שומע אותו מדבר על המצור הימי, נדמה שהוא התאהב ברעיון הזה יותר מאשר במלחמה עצמה.
0: כי המצור הימי עובד. המצור הימי עובד מבחינת הלחץ על הממשל האיראני. הם מקבלים מסרים כפולים מאיראן. המסר העיקרי מהדרג המדיני הוא המסר שהכלכלה באמת במצב מאוד מאוד קשה, ולכן הם כן רוצים לעשות את ההסכם. שים לב מה היה בפרסומים, השוני בפרסומים בג'זירה אל-ערבייה לעומת הפרסומים בתסנים ובכלי התקשורת של איראן לגבי המסמך של איראן. וזה המסר הכפול, מצד אחד הדרג המדיני שאומר אנחנו רוצים להתקדם, רוצים להגיע להסכם, מוכנים לוויתורים לא קטנים בסוגיית הגרעין, ולעומתם ראשי משמרות המהפכה שמה שהם עושים זה יורים על האמירויות בניגוד מוחלט לאיזשהו היגיון או לאיזושהי תפיסה במהלך המצור הימי.
2: בינתיים המצור הימי, דני, נראה שהוא מביא אפקט הפוך. מצד אחד זה מדיר את התנועה של הספינות לפגיעה נוספת בסחר הימי, הבורסה לא מתרשמת ממש מכל המצב הזה, וגם מחירי הנפט ממשיכים לזנק. ולשאלה שלי אליך היא, האם הכישלון הזה, מה שנראה ככישלון בינתיים גם בצעד של השארת המצור על כנו, יוביל אותו לעוד הסלמה או להפך, אולי זה כן יעיץ לפתרון דיפלומטי כלשהו?
0: אני חושב קצת אחרת. אני לא חושב שזה הכישלון, מהסיבה הפשוטה של מדינות אמריקאיות, מדינות מלחמה אמריקאיות עברו במצר, הצליחו לפגוע בספינות קרב איראניות שבסירות האלה הקטנות שניסו לפגוע.
1: אבל אלו לא ספינות שמובילות נפט לאיזשהו מקום, אתה יודע, אנחנו בסוף רוצים לפתוח את המצר הזה כדי שספינות אחרות יעברו.
0: כן, כן, אז עברו כמה בודדות, והכוונה הייתה להגדיל מאוד את המבצע הזה. זה יותר, הם דיברו, זה הומניטרי ועניין לא, אבל הכוונה הייתה לבוא להראות לאיראן, חבר'ה, רק אתם במצור, בעצם להוריד מהם את הקלף העיקרי שלהם, שזה אורמוז. אז הם התחילו בזה, זה ברור שזה לא היה הצלחה אדירה מהשנייה הראשונה, אבל בהחלט הצליחו להעביר חלק מהאוניות שם, ואני חושב שבמידה לא מעטה זה אחד הדברים שדוחפים את איראן לוויתורים. אני לא יודע להגיד אם באמת זה יקרה, כי ראינו כבר, אמרתי את זה בהתחלה, ראינו כמה פעמים שהיו אמירות כאלה, ובסופו של דבר זה לא הוביל, וזה בגלל חילוקי הדעות בתוך איראן, כאשר הדרג המדיני, בעיקר הנשיא פזחשיאן שמדבר על הכלכלה הקורסת, מאוד מאוד רוצה להגיע להסכם. לכן אני לא חושב שיש פה כישלון.
2: טוב, אין כישלון, אבל אולי יש הטעיה, ולכן אני כן רוצה לשאול אותך בהקשר הזה. אנחנו כל הזמן, אפילו באותם משפטים של טראמפ,

0: שארצות הברית מעשה בטיפול העקר הזה בעזה. מכאן הידיעות על כיפול המטה בקריית גת, וגם אם עכשיו השליח מלדנוב אומר שאם חמאס מסרב להתפרק אז לישראל יש חופש פעולה, ישראל לא יכולה לנצל את חופש הפעולה הזה. אי אפשר לפני בחירות להסביר מדוע הניצחון המוחלט בעזה והקו הצהוב וזה שחצי מהרצועה בשליטה ישראלית וכל הסיסמאות האלה, איך בסוף אחרי כל זה חמאס השתקם וצהל שוב נשלח להילחם ולהיהרג בעזה, כל זה בזמן שהחרדים משתמטים. לכן ישראל אמנם קיבלה היתר, אבל המחשבה שהיא תנצל אותו לא נראית כעת מציאותית.
1: הדבר הזה אולי כאילו מוביל אותנו למה שעכשיו מדובר על זה שאולי בסוף אכן יהיה הסכם בין איראן לארצות הברית. איך זה באמת בסופו של דבר ישרת את האינטרס ואת המדיניות של נתניהו? לא מדבר על מדינת ישראל אלא על נתניהו.
0: לא, זה לא ישרת את האינטרס של נתניהו, זה ישרת את האינטרס של טראמפ, וטראמפ כבר הודיע שהוא מכתיב לנתניהו. אתמול בתדריך לעיתונאים של הפנטגון נשאל שר ההגנה הקסט, הוא קורא לעצמו שר המלחמה, הוא נשאל מה יקרה אם ישראל תממש הכרזות שאותה לא מעניין הסדר אמריקאי-איראני, היא תמשיך עד להפלת המשטר באיראן. ואז אמר הקסט, אנחנו מאוד מתחשבים בישראלים וצהל הוא שותף נהדר ללחימה, אבל על ההגה של המדיניות יש רק יד אחת, היד של טראמפ, וכשטראמפ מחזיק את ההגה ביד אחת הוא גם יכול לתת סטירה לנתניהו ביד השנייה. זה אני מוסיף, לא אקסט.
1: ומה עם השכנים מהצפון?
0: השכנים מהצפון גם הם מזהים חולשה, כי כאשר הנשיא ג'וזף אהון הציע לישראל שיחות על הסדר, נתניהו התחמק ויש בוושינגטון שיחות לא חשובות עם שגרירים. ושוב, אם יהיה לחץ אמיתי של טראמפ על ממשלת ישראל, היא תצטרך להיכנס ברצינות למסע ומתן, אבל גם זה כנראה יחכה לבחירות, ובינתיים התושבים בצפון וגם התושבים בדרום לבנון יצטרכו לסבול.
1: אמיר אורן, תודה רבה לך.
0: תודה פואד.
1: شكرا للصحفي المختص في شؤون العسكريه امير اورن. نريد ان نخرج الى فاصل ولكن نذكر قبل التوجه الى فاصل الى الفن المحلي الذي سنسلط الضوء عليه بعد هذا الفاصل, وهي اغنيه جديده قديمه محدثه للفنان ابن مدينه عكا سهيل فودي. مقطع قصير نسمع الان, فاصل ثم نعود ونواصل مع هذا الملف وملفات اخرى, لا تذهبوا بعيدا.

0: من جديد انتم معنا في راديو الناس مساء رياضة فادي مصطفى بحييكم، والآن نذهب إلى الفريق الأكثر مفاجأة في الدوري مكابي هرتليا من المرتبة الثانية بالدرجة الممتازة، ومعنا المدرب العاد برؤون. أهلا يا العاد.
1: أهلا فادي وسلام لكل المعلمين.
0: سلام إخا أمرتي ببطيخ شتيمة كبوتسا خي مفتيا بأرتس قامتا مفتا كمونو؟
1: لا مفتا
0: ما أنت أمي
1: أنا مفتا من الأوفي של השחקנים שמגלים שבוע אחרי שבוע בסגל מצומצם מאוד. אנחנו באמת עם הקפציות גדולה מאוד, אבל הם מפתיעים אותי כל פעם מחדש, ואני גאה מאוד בשחקנים על הדרך, על הלחימה ועל הלב הרחב.
0: רק נעשה סדר, מכבי פתח תקווה מקום ראשון עם 61 נקודות, אתם מקום שני 57 נקודות, רמת גן שלישי 54. אתם בסכנת עלייה.
1: כן, אנחנו שם, אנחנו שם ממחזור חמישי, בסכנת עלייה. שומרים על זה ממחזור חמישי על המקום השני, אני מקווה שבסופו של דבר נצליח לשמור את זה עד הסוף, כי אני חושב שבאמת מגיע לנו לעלות ליגה. ומחכה לנו משחק לא פשוט כבר ביום שישי הקרוב נגד הפועל רמת גן. ללא אלי קיאל שבאמת נפצע, ומפה אני רוצה לאחל לו החלמה מהירה.
0: חביב נעלי בסלם אל קפטן אלי קיאל טבן, בבקשה.
1: כן, אז ועוד לכל הפצועים שיש לנו בכלל החלמה מהירה.
0: אל תבכה לי עכשיו, פצועים, פצועים. אתה, מי יכול ללחם? מי יכול ללחם?
1: אני אומר, אני יודע להסתדר באמת עם מה שיש לי, אני לא בוכה, ואני לא מקסים את השחקנים ששיחקו עד היום. הם עושים את זה בצורה יוצאת מן הכלל, ואפילו הם מפתיעים אותי.
0: תשמע, יש לך את אילון ירושלמי, עלי קייל שהזכרת, אוהד ברזילאי שממשיך להפציץ ולכבוש, אבל בינינו, וגם אתה יכול להסכים איתי, אין לך באמת את השמות הגדולים של, של הלאומית שהם שוברי שוויון. מה הסוד? אין הרבה כוכבים, יש שחקנים שהם כן רלוונטיים לליגה, לא מעבר, ומאמן שהוא כמובן מכיר את הליגה ולא נחמיא לך עכשיו, אבל מה הסוד שלכם?
1: הסוד שלנו שבאמת אמרת משהו שהוא נכון, הקבוצה היא ברמה שווה מאוד, אין לנו כוכבים גדולים, אין לנו שמות נוצצים כמו בהרבה קבוצות, אבל יש לנו קבוצה של חדר הלבשה טוב, לב רחב, אופי חזק מאוד של שחקנים שלא מוותרים עד הרגע האחרון, והם הראו את זה כבר בשבועות האחרונים, והם באמת דבוקי מטרה, הם רוצים לסיים את העונה בליגת העל, וזה הסוד שלנו.
0: אתה יודע, נתת המון חומר לחשיבה להמון מאמנים וקבוצות והנהלות. פעם ישבנו כך, אני ועוד חבר בערוץ הספורט, והתחלנו לחשב, יש בקבוצה אחת שחקן שהוא שווה ערך בכסף לשישה שחקני הרכב אצלך. שישה.
1: כן, אני מסכים.

0: לפחות בהרבה קבוצות, וגם אפילו בקבוצות שנמצאות כיום מתחתנו ובתחתית, בפלייאוף התחתון כביכול, יש להם שחקנים בסכומים הרבה הרבה יותר גבוהים משלנו, אבל כסף זה לא הכל, כבר למדנו את זה בכדורגל, יש דברים אחרים מעבר לכסף, והשחקנים שלי מראים את זה כל שבוע מחדש.
1: מה אתה צריך לעשות בשביל לעלות ליגה עד הסוף?
0: להצליח עם שישי קודם כל את הפועל רמת גן, ומפה עשינו באמת דרך גדולה מאוד לכיוון ליגת העל.
1: האמנת נגד כפר שלם? כמה היה? 2-0? הפכתם את זה ל-4-2?
0: כן, הייתי מאוד...
1: פשוט לא יומן. אל תגיד לי שיימנת. ראיתי את הקלוזים עליך, אלעד.
0: הייתי מאוד נינוח. אני אומר לך, הייתי מאוד נינוח
1: ואימנתי. מאיפה? אתה פיגור 0-2, ואתה עובר לנוח. מאיפה זה?
0: בוא, אני אגיד לך משהו.
1: תגיד.
0: אני, אחרי ניצחונות, נכנס לאוטו, נגמר המשחק. נבחרתי גם אותו דבר, אחרי הפסידים, נכנס לאוטו, נגמר המשחק.
1: כן.
0: מבחינתי, הרמת התאוששות שלי ושל השחקנים שלי היא מאוד מהירה. וזה מה שמביא אותנו לאן שמביא אותנו.
1: תשמע, אתה צריך להגיד שהעלית את הקבוצה הזאת ליגה, נכון?
0: נכון.
1: כמה שנים אתה שם?
0: אני גם נשארתי אותה בליגה, אני שעונה חמישית, אני נשארתי אותה בליגה באותו עונה של 4 ירדות ואחד מבחנים. שנה לאחר מכן, העליתי אותם ליגה. ושנה לאחר מכן, בעונה הראשונה בליגה לאומית, סיימנו מקום שישי, עונה לאחר מכן מקום חמישי, והשנה השמיים עם הגבול.
1: אתה 5 שנים בהרצליה? ברצף?
0: נכון, וואו. נכון, עם הפסקה קטנה שהייתי במופחה.
1: אוקיי, במופחהם. אין הרכב שלך בתנאי מהצפון, ישר הולך להרצליה, זה לא צריך GPS.
0: הוא נוסע לבד.
1: הוא נוסע לבד. לא. למרות שכולם אומרים, שיימן, קשה לעבוד איתו, ג'ננה וזה... אולי אתה תרופה הנכונה, להרגיע את המאמן. אם עבדת עם אבו לעם, בטוח תסתדר עם שיימן.
0: גם עם אבו לעם הסתדרתי, וגם עם שיימן הסתדרתי, וגם כשהייתי בבקה הסתדרתי,
1: נכון.
0: וגם ביפיה הסתדרתי.
1: האם זו העונה הכי גדולה שהיית לילד ברון כמאמן?
0: אם אני אעלה ליגה, בהחלט כן. חד משמעית.
1: האם, עד כמה אתה שם, כמה דגשים תחתים? מה יש לך לפחד? אני לא מבין.
0: לא, כי צריך לעלות ליגה, כי זה העונה הכי גדולה. אם אני מסור 50, מוביל את הליגה ואני לא לליגה, בסופו של דבר זה יחזב אותי מאוד.
1: אם תעלו, איפה תשחקו? בטח תקווה יש להם את המגרש הביתי שלהם?
0: אני, לפי מה שראש העיר אומר, שהמגרש בהרצליה יהיה מוכן לליגת העל.
1: יהיה מוכן לליגת העל? מתי נפגשת איתו?
0: הוא כבר מאושר. זה מה שקיבלתי עדכון מהיום. לא נפגשתי איתו אני, אבל לפי מה שאני מבין, המגרש יהיה מוכן לליגת העל.
1: יום שבת שיחקנו נגד הממונה על תיק הספורט בהרצליה, אותם ניצחנו 1-0, העירוני קוראים להם, ואמר לי שלפחות 11 חודשים צריך בשביל לפתוח, אבל אם אתה אומר, ואם הרצליה תשחק בבית,
0: זה נכון לרגע זה.
1: נכון, אתה יודע, הכל נזיל.
0: לא, התאורה תקנית, מבחינת התאורה כבר מזמן, הם החליפו שם את הכל. כל תקנית, מה שחסר שם כרגע, לפי מה שאני מבין, זה נושא הכיסאות, ועוד, והספסלים שכבר התחילו לטפל בזה, נושא הספסלים של השחקנים. ואני מקווה בסופו של דבר שכל הדברים האלה יושלמו באמת.
1: כמובן, עלייה, אתה ממשיך. זה הכיוון, נכון?
0: זה הכיוון, כן, אם אני
1: בזור
0: שמעלה, אז כן.
1: לך, לאלי קייל ולכל אוהדי מכבי הרצליה, מהרן רדי גדל שם, ושאלתי אותו באחד מהראיונות, מי הקבוצה הכי יקרה ללב שלך, אמר לי מכבי הרצליה, אז לכל אלה, נאחל באמת שתהיה עונה נפלאה, ושיאללה, שתעלו.
0: בעזרת השם.
1: אלעד חביבי, תודה.
0: תודה.
1: ביי ביי. תודה רבה. אלעד בר-און, יקול מכבי הרצליה, את הפריק הסחיח, נחו הדרג'ה לעולייה.